en tjeje, dra en konjunktur. Jeg vaksømt vinner jobb i det spåring, ent kodjes knippen falt min øyt mitt. Jeg doubt in the hope that me junkie om dag.

0: Han vil udstarte mig for hrå. Så den skikker måske tyses.
1: Ik herinner mich, es er dag van gister. De danslessen van onze school. Bernardines.